او شیبه که خبرو شی زمانگ ده اسمانی هربل آیل هاو علی صدق خبرو شی اسمانی هربل آیل ده شوگر ده پارا ده بلڈ پریشر ده پارا کولیسترول ده پارا موٹاپی شکار کم خلق شویری جی خبازی خلقوی سے مخود میدی زخم ده تیزابیت تی بدحسمی ده نظام انحزام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر اسمانی هربل آیل انتخاب تاسو کولی شی ده هر قسم دردون ده پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو اسمانی تیل استعمال ولی شی جی دلی کوریا ده پارا زخم ده پارا رسولی ده پارا هم زبردستی خازمنگ دی انفیکشن ده پارا گردی کی کھانی وی زخم وی او یا زمنگ آغا رونا چاگی و تو نکڑی خو لیکن اللہ تعالی و ازمائش امتحان کی مبتلا کڑی بچیان نکی گیا معشومان نشتا انفرٹیلٹی مسئلہ وردر آغلی ده جی مانی هربل آئل خزا و خاون دوالا پا شریک اسکی پایو کری دو چمچ الکی اسکی دی اللہ رب بولتا دو پیلوی فضل کرم احسانو گی خوا او دین علاوہ زمنگ اسمانی بلیچ دا انار والا اسمانی رائس والا بلیچ اسمانی دا انار والا بلیچ او دین علاوہ زمنگ اسمانی گول بلیچ او دری وانا قسم بلیچ سر بتا سل اسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل توربانی فری ملاوی کی جی باقی زمنگ اسمانی ملتانی مٹی اسمانی ارجن فیشل او اسمانی بلیک ماسک ہم تاسو تا اسمانی کٹ کی موجود دی سرسر زمنگ اسمانی کریک کریم دا پندو چودر پارا سکین خوشک شیوی وی سپونی مسلوی ریسز مسلوی یا دے کریک مسلوی اسمانی کریک کریم انتخاب کولی شی یا لکه بس پروڈکٹس دیر دی کم کم با ڈسکس کو دا خودین صاحبدار و تاسم دا سینوی بس دری منٹ پورو شو خوا بس تاسو پوشی و اسمانی نم پوشی سیبا اسمانی نم با پیتاسو گوری چی اسمانی نم پینو زمانگو سر اس قسم تعلق نشتر ٹک شو جی دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو اللہ حسورت و فورن دا موضوع آغاز کو جی

yo spelling them say ni ligale. Assalamu alaikum bhai tha susenge. I'm Anisa Batagram bhai zama makh mane khushki da sarato khaya. The mohsin bhai dukan na to khaya. چی خوشکی دا کنه نو تو بیا دا سی کار کوا چی گول کریمو لگاوا سهی دا تو سر بیا پیسواش راوالا تو سر سابون مرالا خا اینی دقشان خوینده زماخو پا کار دی چی آقا تپوسو کی دا موسین بای لیڈیز مارکیٹ که نده دا لیڈیز مارکیٹ نچی بار لار شده بطگرام آقا سر تلار شده آقا مور ده چا تا مو درمان هومپیتک سنتر کم دی یا اف ام کم دی دا غی دا لان دی خا ورتو آیا صابون و سر مرا کوا مال پیسواش را کا نو پیسواش و سر لگوا نستا مخ پٹی کی بیا خا سلام جی شو نائستا I'm شو از سوفر می اروش فرام اٹک آل گرز تسلام وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننه شکریہ تشکر کیمرا سر کم دے مینوالو ماتن تا سخپل کی سوکلا اس خوب پوشوی ہے کہ سلام امشاہ بھائی اللہ تاسو لڑیر جوان خکولی صحت در کی جوان پا ہر مقصد کی کامیابی در کی تاسو ہمیشہ پشان خکولی خبری اکر اوکی جڑیر می ایم فرام پشاور می ایم فرام سوابی سلام شاہ جی عزما دا اسلام آباد سلام مامو سنگی گل روئے درستمنا سنگے خی سونا اس لاڈلی کو سلام آئی ایم ایمان اسلام آباد دا چا چې میسج کړو کنه ستا کریم خکولی دی خو پلان کې کریم وزه خبره مکو دا بیا یو میسج وکې ښه السلام علیکم زما خوګ روډ جانا ډیر په مینه درته سلام کو بای دا جینکې دا جینې سوګ دا چې وای کریم پورې خبره مکوا دې ته وایې چې ته کم کریم استعمالې نو هغه استعمالوا خو مبارک شاه پسې خبره مکوا ښه خیر دی نشتا نوریم نما خو تاسو ویلی گورا ما دا لاسه نیه نیولی ما در بانی پا زور ندی در گره ما را تا ور ندی تا کولی زما کریم ما استعماله وی کم کریم چی تاسو لرزلت در کهی اغا استعماله وی السلام علیکم بای سنگه ما ویٹامن سی پیسواش راوڑے دے زان لا

سړی په شکل وی اې خو باندې باور مکو نیاز بین ما شوم بچی دې د تعالی نه سکه هغه اوسو کانی واغش د شیطان یې پیوشت اوسم چې خلک شیطانانو لري دا غ طریقه نو بیا چې لږ مخکې چونو د اسماعیل علیه السلام له شیطان په بل شکل ناغې وی الا لید وی داسې پلان لکه زما د پلار په شان پلان داسې مینې والا پلار به ما څنګه حلال کړي وی ستا پلار وی چې ما ته خدای ویلي وی چې مینې دې حلال مې دي دری دله ورته شیطان راښکاره شوی او درې دله پرې ګزارونه کړي دي نو هغه طریقه په حج کې خدای لازمه کړې دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شو او هغه طریقه الحمدلله نن د دنیا په ګډ ګډ کې جام ده او په هر ملک کې چې کوم مسلمان مالداری نه قرباني تاسو هم قرباني کوئ چې کوم مالدار یې نصاب ما چانه ته پوسو کو نه څومره دي هغه راته د سپینو زرو خبره وکړه وی په اووه سوه روپۍ څه د پاسه نن سبا نننۍ ریټ ته سپینو زرو د تولې نو 52 تولې سپینو زرو قیمت چې ما اندازه ولګوره نو 37800 جوړې دا نننۍ ریټ اووه دېرش زره او اته سوه روپۍ نو چې چا سره اووه دېرش زره او اته سوه روپۍ وي نغدې یا ورسره دوه پنځوس نیمې تولې سپین زري یا و سر اونی میں تو لے دا سرو زرو کالی یا سر زری قربانی پہ واجب ہے او کہ یا سلی سر اونی میں تو لے سر زر نی لگی و سر یا تو لے یا دو تو لے یا درے تو لے نکنور نغد پیسے و سر نی او پا دا قربانی نکے گی او کنور نغد پیسے و سرائی نو بیا با اغا پیسے اغا کالی سر جمع کی دا کالی قیمت فروخ باولا گیا جی پسو خرسے قیمت خریدنا اب او سر جمع کی نو چی قیمت او دیر چو زر و اتو سو ترسی نو دا خزبان قرمانے کی قی او سالی سر نغد مالی خود تجارت مالی لکا دکانے دے کارخانے دا کاروبارے دے دا سارو تجارت کی ساروی اغشتی تجارتی مال چه وطوائی او قیمت او در زر و اتو سو ترسی گی دی بم قربانی کئی کدی او سالی زمک دا نقد پیسی و سرنشتا دوم رزمک ایده چرا دا ادنا گزار پی کئی گی دا دا دا دا دا خز او دا بچو یہ دا سرکم شریک اسی گیا گا بچی معمولی گزارا پس پورا ڈوڑے کئی گی نو قربانی پی واجب انا او کدوم رزمکی ہوئی چی گزارے پی نکی گی ترسو دیاری وسر نکر او مزدوری نکریں نو بیا پی قربانی واجب انا دا دا قربانی بپچا کئی گی کدا کل شریک تیو اختیار من صرف یو پلار دے یو قربانی دیو گی او کنه دا بچی ټول شریک ندی دا پلار ځان له پنګا دا یو ځوی ځان له پنګا دا بل ځان لا او دا خزه ځان له پنګا دا او دا ارچا پنګا 37800 روپو ته رسیږي بیا بهر یو قربانی کوي او کټولې په شریکه ګټي او پلار نه راوړي چې بابا مست پېښه اختیار دې پېښه یا مور راوړي مور ته پېښه اختیار دې پېښه نو چې کم یاد پیسې اختیار مني بس دا یو قربانی وي پا گرد او پا چیلی او پا غو میخا قربانی کیے گی گرد چیلی چی دا کالی چی دا کال نا کمی بیا پی نکیے گی البت علماء لکی وی لما ور گرد چی دا دا شپگو میاشتی او پا شکل دا کال خکاری نو پا دم قربانی سیدہ بی لما گرد یا چی شکل کی رکوت خکاری دی باندی نکیے گی تا سوچے کال تا نی رسے در نو چیلے گرد دا کال او غو میخا دا دو کال چی دو کالو پہ عمر رسی دلی دا قربانے پر از دو کال عمر پورش تا غاخی کریو که غاخ نی کری غاخو لیتے بار نیشت عمر لیتے بار نو بیا پہ قربانی سیدہ او کدا دو کالو نی عمر کمی نو قربانی پہ نسائیں گے گرد چیلے دا یو کس نبالا لے او غو میخا کتا کتے سخے دا دا اوو پوری پکی شریکان جوڑی دیش وہ کسا رکوٹ اس خیرین پکی اوی سے جوڑی دیش رکوٹ کٹی دی پن پکی اوی سے جوڑی دیش اوی سے بھائی خدا اوی سی پورا گوارے پورا سمانا
شپک کسان دا کندی خلق او دو اونو پیسے تن کڑی ای نیمی یو کلی و نیمی بڑ کلی او پا شریک ایسا او نیوا دا یو کسی سا پاکی کم اشپکان دو کسو پا شریک ایسا او نیوا او اشپکو سر مرگری شو دا دی طول قربانی اون اشوا او کسانو کے دا یو کس پیسے آرامی دی دا طول قربانی اون اشوا آرام خور با پاکی نی سابن او خق قربانی پا گرد دا نبی علیہ السلام فرمائے او خ قربانی غدا چه خشته سالی خکول مزیدار ساروی واقعی کم ساروی چه گودی قربانی پی نکی گی چه دا علالی دو دیتا پخبل نشید دی دا کم ساروی چه ستر گرندی یعنی نظر کمی قربانی پی نکی گی دا کم ساروی چه پیدایشی خکرنی قربانی پی کی گی او که خکری ماتی دنی منتیات دیا پی قربانی نکی گی کم ساروی چه پیدایشی وگوننی خیر دی لکه نیم اپری دا قربانی پی نکی کم ساروی چه غاخون نی او دے گیا پی خوالیشی گیا که پر اخنا نازی بیا پی کی گی او که گیا پی تکلیف پوری بازی خوالیشی بازی نشی خوالی نو قربانی پی نسی کی گی کم ساروی چه دم را تپی چه دا آغا پا دی نلونو که دن نمغز ختم شوی دا گرزی دونی پا دم قربانی نسی کی گی خشتخ کلی ساروی باندی قربانی کوی مزیدارا حالان خواره یوزه که گیه نو قربانی که شپگم کولی شی پینزم سلور درم دم کولی شی اون زیاد پا که قربانی نسه که گیه دا قربانه ساروی که دی واقش تو چی چانه دی واقش پاقه بازی خلق شرط لگی ویدا برا لساته دا دا گناه شرط دی دا ناروا دی ساتل پاقه نشتا اگه خو پتا خرس کس البت کتوالا پیسی ورکی چرو را دروازی سونه گیا خوری اغوی دا پنگوست رو کو ویده دا اللہ سر دیرا لو ساتا اوہون داغی دا پیسی دا گیا مانا والا نو بیا تک دا او کناو تیوی علم خورالا بیساتے دا دا گناہ شرط دا ناروان دا بلکل ناجائز دی کم ساروی که پیو والا دی چاواغش تو پیبت لنش نلشی او که پیو غلان زی دل کو نو یخی و بدی ولی پا غلان وروا چای تو پیبت بلکل نالی او که بالفرس کم پیدا غینا بازی سالون بیگی پی یا دیر تکلیفی او پیدی تی واقش دل خخو نا چی تی والی خودی واقش دل ناو پخپل استعمال که نراوانی او با فقیران و لخیناتی ور یه دی سالون تا واپس پا بوداوا وانچا وچی بیخو یه فقیران و لخیناتی منده که چیز ساروی واقعی نوی دی خلق دا منده کرای نور که پک بغلا رو دی اگر توی زانکا کور بطه بی ما بوی دا ما دیگر بدر شم کور بطه سی در کم دا منده کرای پتول گناه دا نا ناروا دی حرام دی دا خود آقوی دا کرای زیده دا خود آقوی یو گناه زان لخپل کرای مقرر کری را فاقی بم زیاده نکی چه کم آم ریت تی ابالی دا غینا زیاد بنا دی بلا بوی یو بل زیاده کئی دا ریت دا کری خدا غزید چی کم زیاده که ساروی خرسی گی ناغی پلارم کسانو درولی او که پلارم چا سودو پلا نمانده والا تی کری اخری دا گناه دا لار خود دنه دا لار خود سرکاری دا اگه منده چی کم زیاده که غی اگه زی مختص کری نو ال تبا منده والا پیسلی دا لار دا ساروی پیسلی نشی غشتی دا گناه دا دا با بلکل نا علالی بید اختر پراد چکم دید اختر منسکی گی مالتا دا اختر دا ماندن مخ که بنا لالی اختر منسکیو شو ار جمعات کی چیو شی لالو لشی او که بانده کی چا لالو دا اختر منسکی گی نو وقتی ملالو لشی یو صحابی دا حضور پاک اگه دا ماندن مخ که علالا کلیوا نبی علیہ السلام و تشاتو کشاتو لحمن زبست وقی لدی لالو کلا بل با لالیو سا او خدا دا چه پخپل ناس علال کی دا بہتر دا او کدا بل پلا سوک علالی وکیل بے کی نوم علالو لش دری ورازو پورے قربانی علالکو لشی رنبے و دوے مو دری مو او دری ورازی پس بس ورازی ختم شو بے سر نکی گی سرمن سر بے سکے نقد سرمن ارچال ورکو لش زانت برقم جوڑو لشی زانت لمسیم جوڑو لشی او مالدار لیم ورکو لشی او غریب لیم ورکو لشی او چه سرمن دی خر سکنو بیا بی غریب لورکی مالدار لنشی ورکو دا قربانه سرمن دا با قصاب لپا مزدوره که نورکی پا مزدوره که دی ورکلا نو گناه دیو گتلا بعضی خلقی پا مزدوره که نورکی خویله جوڑا کی دا قصاب مثلا 1500 روپے کی گی ماواتوی زمان 1200 بدنوالم دا سرمن پا مارا خر سکا
نو هغه وته ریټ کم کی او دی وته د سرمنې ریټ کم کی.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دی مسئلے را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو د پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاوی گی او دالا سکے د ماشومانو د پارا ها فینسی کپڑے هم موجود دی.
0: مطلب د یو چت لاندی دا ټول سامان؟
1: آو آو د یو چت لاندی دا هر څه ملاوی گی.
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوښي دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سره په دې نمبر او رابطہ کولی شئ 0351 33 640 بل نمبر دی 0391
2: یو نیم سر دریو سو کا را شرک دوی سو اچھا نیم وانی واشا شب
3: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده دی
4: نگل کاکا تا سخری امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
4: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
3: گورا سیدانی تا پرونی بچه او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا هایم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدی گل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دا میده سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
4: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانکی
3: نوم یه ایسید گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درن نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
3: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
5: کچه رستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روټه نفس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسڈ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټاگرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ڈسٹریبیوٹر دے

0: ओके जनाब 03-16-22-22-46 پتہ نمبر ساسو نو ٹیلی فون کال اخر پروگرام تر روان دی اور ساسو میسج سم زمگ پروگرام تر اغلی دی زمگ چسمر لسنر دی بری پروگرام کی زمگ سره بر خواغستان تاسو خپل چسو سپاره ویل شي داغه مطابق تاسو مگ دا میسج کرا لګل شي خو وګ دی خما تا اکثر بیان بیا دی روسو ٹھیک دا چمو مچاله سم رسوم نور کوم سلام خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ما حد نسات نظم کے پروگرام تر اغلی زمنگ نیازمین خور اللہ دی لجن کے برکت واچ زمنگ پروگرام خو خی زمنگ پروگرام اور السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی بچیا
1: سب ساری رات
0: دس کار وہ کہ بچیا رشتما سلی رشتما آواز نہ درجی خدا پاک آواز درجی بچیا آواز درجی بس دوبارہ کالو کا بچی آواز زما پر خیال سر چی برابر نه درته لونه بزغه لپاره بخنه ډیر زیاته مننه شکریہ خوشاله اوسی خچی دلنور خورکی وی چی یو سی پاره مونږ لراکا او تاسو سلامونه چی وعلیکم السلام زمانی یسمین خور دلنور د ثوابین نغله دا دلنور به درشته مسی پاره وای خا 23 نمبر 12 چکم نغه وسو کو یغه به دلنور وای زمانی یسمین خور الله دې خوشاله ساتي د خیره لالا جان ګلو سی کامیاب وسی الله دې نور هم درجی بلند نکا تاسو زمونږه فخری خا مونږه خویندی رونا پتا ویار کو ډیر چاته مننه ګوډه خوشاله اوسې ته زمانی ازبین خوري زو بهان زو به د تلبن السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سو خبرې کې کوم زینا

نن زم سبا براشم یتا ویل نن زم سبا براشم همیا اشت دی ریش په کلون دش مارما. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ستړي مشه بخراله هر کله خپل پاګرام نو امید ساتم چې خبره ټیک ټاک به خوشاله به سمره زمنګ مینوال دی د پټګرام لیسنر ټول ته ستړي مشه بخراله وایم نواز جان پہچانه دی څنګه فګو درنو مینوال ټیک ټاک خوشاله کنه سہالات دي څنګه صحت مزاج او ډیر وخت بعد رااله مو کافی ٹائم بعد رال ماویل جس تازو خبر واخ نہ پتا سنگ اور دوں کو سنگ ہے بس ما کو پی جنی زکر تک پن نمبر تا نہ لما زگ جڑی ر خلق می پی جنی او دا سڑی ر خلق بنی وی گنا چوی بنا ما نہ پی جنی بس خیر ہے ا ما بو وق وق سرو پی جنی ڈیر خلق می پی جنی ڈیر خلق می نہ پی جنی اگر ٹپ خو مو ویل گنا او جی تاویل ننزم سبا برائش میاش تیری تیرش کلو نش مارما بدا خیر سرا دیر وقت بعد رالو بلکی دا کان نهم سی واتے موشو بدا خیر سرا دا بٹگرام امن ریڈیو اٹس یا شریع چا بلکل زمانگ دا آواز دا وقت خوری گی لگیا رے دا وقت آواز تاسو کم کم زی کے اور چرتا چرتا اور ایک بکورنو کے ہر چرتا یہ تاسو نو نو خیر بالکل آر جے سنگین خان مومند آر جے سنگین خان مومند یو ضلع بیا دا خیر احمد آباد راغل پروگرام کے راغل او یقیناً خپل پاګرام نه دغه تمه بلورو چې خیر سره زمونږ دغه پروګرام بس تاسو خوخیږي او دغه شاندې مونږ سره ملګرتیا کوي څنګه تاسو مونږ سره مخکې ملګرتیا او خوشاله وي کنه او دا راتو چې आवाज زمونږ څنګه در روان دي आवाज خو بدل شوی را بدل شوی نه نه دي زلاره خیر دې لاره خیر کی اور دوم کو څنګه ډېر وخت پس دلاره لاله وای کنه وای ډیر وخت پس دلرالم به خبر نه يم به وپا دا شان سندره زه هم تاسو ته ویم چې پټګرامیان ډیر وخت پاس درلرالم او ور به وپا نه يم خان

وجه السلام عليكم څنګه یې څنګه خانه او تاسو څنګه زما آل سسټر ته هم سلامونه او تاسو ته سپیشل سلام او پروگرام ډیر زبردست دی او زه هم رالم ایم نفیسا خان دورانی بټل نا دورانی ستړي مشي بخیراله درته ول څنګه غه تاسو بخپل غه کنه ټیک ټاک تاسو هم ډیر زیات مننه چې په دومره درانه ایم راته ویلکم کړی دی وای شو السلام علیکم څنګه بخیراله درته وایو زیات خوشاله چې تاسو راغلی وای الاله دا خو می سنگین خان راغلی دی چې او ډیر وخت یو نیم کال بعد خو یو نیم کال او ډیر زیات خوشاله شو आवाज ډیر زیات زبردست دی او دا سیده لکه چې زمونږه زمونږه ستاسو ډیر زیات انتظار او زه یم دا زول نشتا گلوش ڈیر جاتا من خوشحال اوسی آباد اوسی جوندی اوسی ڈیر جاتا من تاسو هم ڈیر جاتا من انتظار ہم کھڑے پلا گرانی شی ویلکم بھائی السلام علیکم بھائی سنگھ بھائی پروگرام ڈیرا مزے کے ایم مائرا خوشحال آباد جوندی اسی پروگرام کی منصر تاسو

صفات هربل شیمپو آیا ستاسو ویخته غورځیږي؟ ویختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند ندی؟ نو پریشانه کیږی بنا، ځکه چې اوس په مارکیټ کې موجود دی صفات هربل شیمپو، کم چې ورکی ستاسو ویختو له ښکلا، نرمی، چمک او ښایست. نو هم اوس لاړ شئ محسن شاه ٹریڈر جیل موڈ بٹاگرام تا او زان لا رواخلی صفات ہربل شیمپو. موبائل نمبر دے 0311 1587745.

مکی وی رشی وی سپونه وی بشاک وی زخم وی خارخ وی یا ستاسو پا جسم که داسی زیوی اور یا بوسر سوزی دلی وی یا گرمی دی وجی سوزی یا ستاسو تاسو تا مچه تک در کی یا ماش دل تک در کی تکلیف وی در ونی فوراً زان ونی سپری اوکی بد اثرات پا ختم کی پاڑسوب پا ختم کی سکون بدل در کی کپورن ٹک نشوے نو مخسن تا وی روپے واپس مر گی دے سر دی صفات سوپ صفات رائس سوپ دیر خست صابون دے یو زل استعمال کھے دے سر دی صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل آملا شیمپو ویخت بستا سو خیستا کی نرم بکی چمکدار بکی ویخت بور سرستا سو صحت مند دے وسری ویخت با ختم کی آغا رون اخوین دے واخ لے دے چا ویخت چری جی یا ستا سو پا سر کی خوشکی وی یو زلے ضرور واخ لے دیر خیستا ریزلٹ پکی دے سر دی صفات بلیچ صفات رائس بلیچ یو زلے واخ لے دواگانے بکھوئے اچھا دا قستا اوکا نا مینوالو خرچے اوکے اوکا نا شمپڑکانو اوے دی سر سر خوراکوم اوکے زان تا واخلے وخی اوخرے میان واخلے دالونا کجوری پالک سیب اسنگ ورتوی چکندر انار واخلے خرچے اوکے خرچے یا تاسو گوره چه خسته که گه او کنه امون دوم را شمان و روپه جمع کهو بس گلو ته غرزو پیتو که جمع کهو بزان خرچی نکو یا وی رس درست کمزوره که گم نو کمزوره که گی بنا او دال آسه که یو تیم روطه پا کم بریگ دی ای اللہ خرچی بزانو که پل پا ماشمانو که پل پا دوستانو که یو خبر را تر یادشلا وای کوم چې دروانه اعتبار کی کنه کم از کم دا خو به وقو په مګنه هغه زکا سپتا کته ورته دروغ وای او هغه پتا ونه خبر وی نو دا سی چرته مکه وای ها زکا بازی دوستان دا سی وی کنه حقو تستا دا هر سپتا وی بیام تا سرائی پا سخت کی ولاری پا خوشالای کی تا سر ولار وی او تا تی پتا نلگی او دوست دا سی او ساتا دا سی دوست سر مرگرتیاو کا چی تو ورطا بدی ردی وای کنزلی ورطاو کی غصشی ورطاو بیام تا سر وی یا تنی یو محفل کی تا تا سک بدی ردی وای ستا پا سر اغا جنگو کی دیتا دوست وای کلم دا سی دوست زان نجدا نکی خبر دا سی دوست پا قیمت نا پا قسمت ملاوی گی سیده کنمی نوالو ستاسو میسیج کال باخلو چه اغس دی چه کل انسان ور تا مخامخشی یا انسان تا مخامخشی نبیا انسانو شرمی گی جواب برا ترا کوئی گورو چی سمر ذہینی ہے آغا سیدھے چی انسان ور تا مخامخ شی او شرمی گی یا انسان تا مخامخ شی اے اللہ گورو چی تاسو سمر ذہینی ہے چی تاسو جواب را کولے شی او کنا وی کنا زخمون خود را کرل خو مرحم در سر نشتا زخمون خود راکل خمر هم در سر نشتا تا سمر بی وفای دا چاغم در سر نشتا زخو دی هر وقت پا خوبونو کی یادو ما تا سمر ظالم دا چاغم در سر نشتا منوالو او دن شیخا اسی نچه

خبر خو پوهه کنه بای بیگا ما تا توی مال سنگین ودی شی عادل زګه کار راغی ها سارا وعلیکم سلام زی ملیم تھینک یو چل کے سنگین خان خو زمګه ډیر زبردست آر جی دی او دا خبر دا مے پاروی کنا وعلیکم سلام سارا جانی فجر سنگے تاسو زما سلام هم قبول کړئ ز علیش با سلام علیکم سید غنی ماتا دا سانگ و لگوا زما خو کلی والی پمینا راتا گورا پلیز پلیز پلیز دیرا مانا نستاسو دا میسیج سید غنی دا سی سندری لگے لگا دا چا دی پا خپل لاس لکلوی منا دا تسکے

0: هیر شو ما ز 5 فروری ما خرجی ابای زما
1: منم چی د جمعې پشپا قبلی هر
0: خرجی تاسو مجبوری ده تاسو میسج نه کوي خیر دی بالکل بیا مو کوي خان سره پروگرام خاموشه مو دی اورای ډیره مننه تاسو ته دې سره سره بل میسج راغلی دی وای چی السلام علیکم تاج بھائی زما له سلام ای مقصد اچھا